Krásny večer všetkým, správne naladeným na Zoon Radio 2+. Máme nedeľu už 20. hodinu. Je tu Mary B, je tu Samples. No a je tu váš Deep Wave. Tak ako každú nedeľu. Samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate buď to útorok alebo štvrtok v repríze. Pozdravujem celú Českú republiku, celý svet. Ďakujem všetkým, ktorí nás hľadíte a počúvate. Poďme chillovať, poďme relaxovať. Tak ako stále. No a nesmiem zabudnúť poďakovať partnerom programu Zoner Studio.

0: Sorry, What Carmen Needs. Dat is Serious Dancers.
1: Zoon.
0: Ešte vám všetkým pripomeniem, ak niečo nevieš o nás, www.zoonradio.cz alebo .cz, ako chceš.

dnes vám všetkým poďakujeme. Zámeli za SMS-ky, sme za to radi, vážime si toho. No a ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok o 17. a druhá každý štvrtok o 18.

Track s názvom Enta Omri. Opäť Evren Fortuna. Dneska to bude taký tribut pre tohto pána.

2 hodinky čistý chill. Čistá pohoda. Ultimate Deep Wave. To si hovorí Horizon.

dnes jedna luxusná vlna Organic Deep House. A Little Flower, Alex Kentucky a Evren Fortuna. Inak veľmi zaujímavý chlapík.

Ricordo, signori DSF. Omurfa. Toto je Zoom Radio DA+, toto je Deep Wave. 2 hodinky na vlne, čisté pohody. O tom táto relácia je. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

Pozerám na čas, my sme sa krásne prečilovali do druhej hodinky dnešnej relácie. Relácia, ktorá si hovorí Deep Wave. Zo štúdia vás zdravá Mary B a Samples. Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate.

ako som spomínal, taký menší tribut. Pre pána, ktorý si hovorí Evren Fortuna. Zun.

A v 3 hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Pripomeniem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

to se hovorí, že surfing above the clouds. Toto je Dave Wave, toto je Zone Radio DAB+. Ako hovorím, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

Drake s názvom Stars. No a toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A tomu ver. Toto je Zune.

My vám všetkým poďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate tak ako stále. A tak ako stále poďakujem partnerom programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B za skvelý výber muziky. A ešte raz pripomeniem, ak niečo nevieš o nás, www.zoneradio.cz. No a my vám poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, ako chceš. Záleží, kedy počúvaš. Buďte všetci zdraví, šťastní. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B a Samples, Peace, Love and House Music a Papalala.